0: Slušate Elm Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Ministar pravde Bojan Božović u Berlinu potpisao program saradnje sa Njemačkom u oblasti pravosuđa do 2028. Oko 110 inspektora po smjeni na terenu tokom ljetnje sezone, kazao ministar bez portfelja Milutin Buturović.

Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutno je malo do umjereno oblačno u velikoj većini naše zemlje. U Podgorici izmjereno 27 stepeni, u Nikšiću 22, u Baru 29, u Pljevljima 18, u Herceg Novom 25, na Cetinju 22, na Žabljaku 13, u Ulcinju 29 i u Kolašinu 18 stepeni. Temperatura mora u Baru i Ulcinju ovog jutra

Crne Gore utvrdio je da je dugogodišnja dodjela povlaštenih stanova i kredita državnim funkcionerima bila neustavna. Crnogorski funkcioneri godinama su dobijali stanove i povoljne kredite o kojima građani mogu da sanjaju. Ova odluka odnosi se na stotine stanova i više milionske kredite koje su do 2020. godine pod povoljnim uslovima dobijali ministri, poslanici, direktori, sudije i tužioci. Kako je saopštio PR Ustavnog suda Danilo Ajković, zakonske odredbe koje su vladi, opštinama, ali i sudskom i tužilačkom savjetu omogućavale da sami određuju kriterijume za rješavanje stambenih potreba funkcionera, u vrijeme važenja nisu bile u saglasnosti sa Ustavom. Specijalno državno tužilaštvo predalo je Višem sudu

2018. do 2020. godine zloupotrijebili službeni položaj, za što je zapriječena kazna zatvora od 1 do 8 godina. Iz SDT-a je saopšteno, naime, optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su, suprotno zakonu o nevladinim organizacijama i zakonu o sportu, koji su pripisivali da se finansiranje nevladinih i sportskih organizacija vrši na osnovu javnog konkursa i postupka koji sprovodi komisija koju obrazuje organ državne uprave, popisani

0: znate o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori u 14 sati, Podgorica 32, Nikšić 25, Bar 30, Pljevlja 20, Herceg Novi 34, Cetinje 28, Žabljak 14, Ulcin 32, Kolašin 19, temperatura mora 24 stepena. E pa neka se neko i brčne iza nas iz Elmag studija, ostanite uz Elmag.

U Podgorici i na Primorju 30% veća potrošnja struje. Pojeftinjuje 180 terapija, očekuju se uštede od gotovo 2 miliona eura. Poreska uprava za dva mjeseca izrekla je kazne u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Rekordne vrućine koje su zahvatile Crnu Goru dovele su do povećanog opterećenja elektrodistributivne mreže, a u Podgorici i primorskim opštinama zabilježena je čak 30% veća potrošnja struje nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako navode, kombinacija rekordne potrošnje i ekstremno visokih temperatura izazvala je veći broj kvarova i prekida u napajanju električnom energijom. Iz CEDIS-a upozoravaju i da veliki problem predstavljaju nelegalni priključci i bespravna gradnja, dodajući da se od ukupno 470 hiljada korisnika u Crnoj Gori čak 90 hiljada vodi kao nelegalno priključenih. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj doplatnoj listi lijekova, kojim su snižene cijene za 180 lijekova i uvedeno 11 novih generičkih preparata. Iz Ministarstva zdravlja navode da će zdravstveni sistem na godišnjem nivou ostvariti uštede od gotovo 2 miliona eura. Kako je saopšteno, poseban akcenat stavljen je na usklađivanje cijena lijekova sa novim maksimalnim cijenama koje je utvrdio Institut za lijekove i medicinska sredstva, čime su snižene cijene za čak 180 lijekova koji se nalaze na listi lijekova. Pojeftinjenje obuhvata terapije za onkološka, neurološka, psihijatrijska, reumatološka i druga oboljenja, kao i lijekove koji se najčešće koriste u porodičnoj medicini, uključujući terapije za srčana i plućna oboljenja i dijabetes. Poreska uprava Crne Gore saopštila je da je tokom pojačanih kontrola uoči i na početku ljetnje turističke sezone utvrdila nepravilnosti kod 115 poreskih obaveznika, zbog čega je izdato 185 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Kako je navedeno, pojačani inspekcijski nadzor sproveden je od 1. maja do 30. juna sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i unapređenja poreske discipline. Kontrole su bile usmjerene na poreske obaveznike u djelatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smještaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne djelatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno je iz Poreske uprave. Didier Dinar više nije selektor reprezentacije Crne Gore, a u narednom periodu će voditi nacionalni tim Luksemburga. Legendarnom Francuzu istekao je ugovor po završetku baraža protiv Slovenije za plasman na svjetsko prvenstvo, u kojem je Crna Gora nakon dva izuzetno kvalitetna i uzbudljiva meča, uprkos velikoj borbi, ostala na korak od plasmana na planetarnu.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopliji grad u Crnoj Gori, Herceg Novi. Prema poslednjim mjerenjima temperatura 33 stepena, u Podgorici 31, a u Ulcinju 32.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Herceg Novom 24, Baru 25,

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Elmag Radija.

Podgorici i na Primorju 30% veća potrošnja struje. Pojeftinjuje 180 terapija, očekuju se uštede od gotovo 2 miliona eura. Poreska uprava za dva mjeseca izrekla je kazne u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Rekordne vrućine koje su zahvatile Crnu Goru dovele su do povećanog opterećenja elektrodistributivne mreže, a u Podgorici i primorskim opštinama zabilježena je čak 30% veća potrošnja struje nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako navode, kombinacija rekordne potrošnje i ekstremno visokih temperatura izazvala je veći broj kvarova i prekida u napajanju električnom energijom. Iz CEDIS-a upozoravaju i da veliki problem predstavljaju nelegalni priključci i bespravna gradnja, dodajući da se od ukupno 470 hiljada korisnika u Crnoj Gori čak 90 hiljada vodi kao nelegalno priključenih. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj doplatnoj listi lijekova, kojim su snižene cijene za 180 lijekova i uvedeno 11 novih generičkih preparata. Iz Ministarstva zdravlja navode da će zdravstveni sistem na godišnjem nivou ostvariti uštede od gotovo 2 miliona eura. Kako je saopšteno, poseban akcenat stavljen je na usklađivanje cijena lijekova sa novim maksimalnim cijenama koje je utvrdio Institut za lijekove i medicinska sredstva, čime su snižene cijene za čak 180 lijekova koji se nalaze na listi lijekova. Pojeftinjenje obuhvata terapije za onkološka, neurološka, psihijatrijska, reumatološka i druga oboljenja, kao i lijekove koji se najčešće koriste u porodičnoj medicini, uključujući terapije za srčana i plućna oboljenja i dijabetes. Poreska uprava Crne Gore saopštila je da je tokom pojačanih kontrola uoči i na početku ljetnje turističke sezone utvrdila nepravilnosti kod 115 poreskih obaveznika, zbog čega je izdato 185 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Kako je navedeno, pojačani inspekcijski nadzor sproveden je od 1. maja do 30. juna sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i unapređenja poreske discipline. Kontrole su bile usmjerene na poreske obaveznike u djelatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smještaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne djelatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno je iz Poreske uprave. Didier Dinar više nije selektor reprezentacije Crne Gore, a u narednom periodu će voditi nacionalni tim Luksemburga. Legendarnom Francuzu istekao je ugovor po završetku baraža protiv Slovenije za plasman na svjetsko prvenstvo, u kojem je Crna Gora nakon dva izuzetno kvalitetna i uzbudljiva meča, uprkos velikoj borbi,

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Baru je 30

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

U Podgorici i na Primorju 30% veća potrošnja struje. Pojeftinjuje 180 terapija, očekuju se uštede od gotovo 2 miliona eura. Poreska uprava za dva mjeseca izrekla je kazne u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Rekordne vrućine koje su zahvatile Crnu Goru dovele su do povećanog opterećenja elektrodistributivne mreže, a u Podgorici i primorskim opštinama zabilježena je čak 30% veća potrošnja struje nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako navode, kombinacija rekordne potrošnje i ekstremno visokih temperatura izazvala je veći broj kvarova i prekida u napajanju električnom energijom. Iz CEDIS-a upozoravaju i da veliki problem predstavljaju nelegalni priključci i bespravna gradnja, dodajući da se od ukupno 470 hiljada korisnika u Crnoj Gori čak 90 hiljada vodi kao nelegalno priključenih. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj doplatnoj listi lijekova, kojim su snižene cijene za 180 lijekova i uvedeno 11 novih generičkih preparata. Iz Ministarstva zdravlja navode da će zdravstveni sistem na godišnjem nivou ostvariti uštede od gotovo 2 miliona eura. Kako je saopšteno, poseban akcenat stavljen je na usklađivanje cijena lijekova sa novim maksimalnim cijenama koje je utvrdio Institut za lijekove i medicinska sredstva, čime su snižene cijene za čak 180 lijekova koji se nalaze na listi lijekova. Pojeftinjenje obuhvata terapije za onkološka, neurološka, psihijatrijska, reumatološka i druga oboljenja, kao i lijekove koji se najčešće koriste u porodičnoj medicini, uključujući terapije za srčana i plućna oboljenja i dijabetes. Poreska uprava Crne Gore saopštila je da je tokom pojačanih kontrola uoči i na početku ljetnje turističke sezone utvrdila nepravilnosti kod 115 poreskih obaveznika, zbog čega je izdato 185 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Kako je navedeno, pojačani inspekcijski nadzor sproveden je od 1. maja do 30. juna sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i unapređenja poreske discipline. Kontrole su bile usmjerene na poreske obaveznike u djelatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smještaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne djelatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno je iz Poreske uprave. Didije Dinar više nije selektor reprezentacije Crne Gore, a u narednom periodu će voditi nacionalni tim Luksemburga. Legendarnom Francuzu istekao je ugovor po završetku baraža protiv Slovenije za plasman na svjetsko prvenstvo, u kojem je Crna Gora nakon dva izuzetno kvalitetna i uzbudljiva meča, uprkos velikoj borbi,

Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.